0: E sad, dok se priča kako se zabijelio Stožer, Plazenica, Malovan, Vranica, Raduša, moramo spominjati Vrt. Proljeće brojnima najljepše doba godine. Vrt ponovno oživi, travnjaci za zelene, a ptice se vraćaju hranilicama i dvorištima. S toplim danima često stižu i nepoželjni gosti, štakori i vjeverice koji privlači hrana ostavljena u vrtu, piše o tome Ekspres. Brojni vlasnici vrtova vole hraniti životinje, ptice, ali stručnjaci upozoravaju da upravo tu često rade veliku pogrešku. Jeftina hrana za ptice iz trgovina često sadrži puno pšenice i rastrestih žitarica koje glodavci obožavaju, pa onda je to i miševa. Ptice vole sjemenke, žitarice teže jedu pa ih razbacuju, a štakorima i drugim glodarima paše pšenica. Zato ti ostaci postaju lagana meta štakorima i drugim glodavcima koji se zbog tog stalno vraćaju u vaš vrt. E, pazite, ovdje možete otjerati glodavce od hranilica. Sve što vam treba, to je onaj papar u zrnu, piše Ekspres. Ostavite tog pakpra i ne sekirajte se. Vjeverice, štakori i drugi glodavci ne vole miris ljute paprike, pa će se držati podalje, čak i ako je pojedu, neće im naštetiti, ali će ih okus odbiti. Za isti učinak možete dodati malo talijanskog papra u hranu za ptice, rekla je, kajanski je ovo papar i ljuta papričica. Oni sadrže kapsoicidit, to je spoj koji će zatjerati štetočine. Eto, zapaprite glodarima. Možda je najbolje imati susjed ovog dobrog mačka.
1: Idemo mi slušati Škoru koji kaže otvor ženo kapiju.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.